0: trova tutti paranze vintarna sovol vinta sanatani aldatari meherin arriuz taftin darna sovol vinta megus papi ușeri arnam park park tam haiki vartani mezagor zevoni Աշոտ երկաթին, թարնամ, թարնամ, թարնամ զորմիստամ, բահրամ ահդավուլիին, աշերին, թայանեին, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ, թարնամ,
1: 所欣赏的这一首就是萨松的大卫，是写给男中音大提琴还有钢琴的作品，是今天的特别来宾 Zovina Mikiditian 在2025年于叶里温首演的作品啊。这部作品真的是慷慨激昂啊，男中音的歌唱就像是英雄的力量啊，大提琴与钢琴则是烘托出民族的悲壮还有坚毅啊，听的时候真的是慷慨激昂。那今天真的非常的谢谢 Zovina 在节目中分享啊，非常谢谢您。
2: Yeah, okay, thank you, bye bye.
3: Thank you, you too, yeah, thank you, bye, bye.
1: 穿越古今，文明交汇。